0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari endi ikki davlat chegarasini kesib o'tgach 15 kun davomida majburiy ro'yxatdan o'tishdan ozod etiladi. Bu haqdagi protokol prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov ishtirokida Issiqko'lda imzolandi. Shuningdek, Qirg'izistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yagona turistik viza joriy etish tashabbusini O'zbekiston va Qozog'iston qo'llab-quvvatladi. Tashabbus xorijiy sayyohlar uchun mintaqa bo'ylab sayohatni yanada yengillashtirishga qaratilgan. Hukumat qarori bilan zamonaviy suzish havzalarini qurish va ishga tushirish xarajatlarining 50%gacha, biroq 100 million so'mdan oshmagan qismini qoplash tartibi tasdiqlandi. Subsidiya 2026 yil 1-fevraldan 2028 yil 1-yanvargacha foydalanishga topshiriladigan dastlabki 100 ta suzish havzasi uchun ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali Turizm qo'mitasiga topshiriladi. Qaror qabul qilingach, subsidiya mablag'i 10 ish kuni ichida tadbirkorning hisob raqamiga o'tkaziladi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 235794 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19.3000 ko'p bo'ladi. Eng ko'p ishlab chiqarilgan model Cobalt bo'lib, undan 82951 dona ishlab chiqarildi. Shuningdek, Damas, Tracker, Onix, Kia, BYD, Haval va Cherry rusumlaridagi avtomobillar ham ishlab chiqarildi. 6 oy davomida shuningdek 29582 dona maxsus yengil avtomobil ham konveyerdan chiqarildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident O'zbekiston temir yo'l transporti sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. Donorlarga qo'shimcha dam olish kuni berilishini bilarmidingiz? Braziliya rossiyalik homilador ayollarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalda.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston temir yo'l transporti sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. So'nggi yillarda sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz ulkan natijalar bermoqda. Bu o'zgarishlarni 2400 kilometrdan ko'proq yangi temir yo'l tarmoqlari qurilib, foydalanishga topshirilgani, 3000 kilometrdan ortiq yo'llar elektrlashtirilib, 1100 kilometrdan ziyoda reabilitatsiya qilingani misolda yaqqol ko'rish mumkin. Bu haqda so'z yuritganda yirik investitsiya loyihalari asosida Samarqand, Urgut, Baytqo'rg'on, Parkent, Urganch xalqaro aeroporti, Xiva temir yo'l tarmoqlari barpo etilgani, Navoiy Buxoro uchastkasining ikkinchi elektrlashtirilgan liniyasi ishga tushirilgani, bir qator istiqbolli yo'nalishlarda esa qurilish ishlari jadal davom ettirilayotganini qayd etish lozim. Biz yaqin yillarda yuzlab zamonaviy yo'lovchi vagonlarini, yuqori texnologik poyezdlarni xarid qilish, temir yo'l infratuzilmasini yanada kengaytirish va xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish bo'yicha yangi va ulkan rejalarni amalga oshiramiz. Biz sizlar kabi minglab zahmatkash temir yo'lchilar bilan sizlarning kasbiy mahoratingiz, boy bilim va tajribangiz, vatanparvarlik fazilatlaringiz bilan bunday yuksak marralarga albatta erishamiz, deya ta'kidladi prezident. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 202-moddasiga muvofiq qon va uning tarkibiy qismlarini topshirgan donorlar tibbiy ko'rikdan o'tish kunida hamda qon topshiriladigan kunda mehnat majburiyatlarini bajarishdan ozod etiladi. Shuningdek, qon topshirilgandan so'ng donorga qo'shimcha bir kun dam olish beriladi. Xodimning xohishiga ko'ra ushbu kun har yilgi mehnat ta'tiliga qo'shib berilishi yoki yilning boshqa vaqtida foydalanishi mumkin. Ushbu kafolatlar donorlarni qo'llab-quvvatlash va aholi o'rtasida beg'araz qon topshirish harakatini rag'batlantirishga qaratilgan. Braziliya rossiyalik homilador ayollarni chegarada ommaviy ravishda qo'lga olib, ularni ortga qaytarmoqda. Bu haqda Baza xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Braziliya hukumati shu tariqa tug'ruq turizmiga qarshi kurashmoqda. Chet ellik ayollar mamlakatga tug'ish uchun kelganida, mahalliy qonunlarga ko'ra ularning farzandlari Braziliya fuqaroligini oladi. Braziliyaga tug'ruq uchun sayohatlarni tashkil etuvchi agentliklardan birining xodimi 2 kun ichida chegarada 10 dan ortiq oila ortga qaytarilganini aytdi. 4 holatda rossiyaliklarga kelgusida mamlakatga kirish taqiqlangan. 2026 yil boshida Argentinada tug'ilish turizmiga qarshi choralar ko'rilgandi. U yerda ham tug'ilish huquqi bo'yicha fuqarolik olish mumkin. May oyida kuchga kirgan migratsiya islohoti natijasida bolaning ota-onasi tezlashtirilgan tartibda doimiy yashash ruxsatnomasi va fuqarolikni olish imkonini beruvchi sxemaga chek qo'yildi. Iyul oyida Chili hukumati 2021-2025 yillar oralig'ida tug'ilgan 24 nafar rossiyalik bolaning fuqaroligini bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya futbol assotsiatsiyasi Londonning Chelsea klubini o'tmishdagi qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortdi. 2022-yilning may oyida amerikalik investor Todd Boyle va Clear Lake Capital kompaniyasi klubini sotib olgach, Chelsea rahbariyatining o'zi oldingi yillarga oid qoidabuzarliklarni aniqlab, tegishli organlarga xabar bergan. Hamda Angliya futbol assotsiatsiyasining E-1-2 qoidasini jami 74 marta buzganini tan olgan. Ya'ni londonliklar to'liq moliyaviy shaffoflikni, xususan vositachilar, ya'ni agentlarga qilingan to'lovlar hamda uchinchi shaxslarning sarmoyalari bilan bog'liq hujjatlarni ochiq va qonuniy yuritmagan. Dastlab mustaqil tartib qoida komissiyasi klubga 10 million funt jarima hamda 2027-yilning 30-iyungacha shartli ravishda 6 ochko olib tashlash jazosini tayinlagan edi. Biroq Chelsea ochkolar olib tashlanishidan apellyatsiya berdi. O'tkazilgan navbatdagi eshituvlardan so'ng mustaqil apellyatsiya kengashi klubning shikoyatini qanoatlantirdi va 6 ochko olib tashlash sanksiyasini bekor qildi. Shunga qaramay klub 2027-yilning 30-iyunga qadar o'yinchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ikkita transfer oynasiga taqiq olgan. Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Madridning Atletico klubi shikoyati asosida Barselonaga qarshi intizomiy ish qo'zg'atdi. Mazkur vaziyatda kataloniyaliklarning argentinalik hujumchi Julian Alvarez bilan noqonuniy muzokaralar olib borgani sabab bo'lgan. FA agentligi xabariga ko'ra, federatsiya intizomiy qo'mitasi futbolchi bilan ehtimoliy aloqalar tufayli ish ochgan va jarayonni o'rganish uchun maxsus instruktor tayinlangan. Ikkala klub ham bu haqda rasman xabardor qilingan bo'lib, Barselona qaror ustidan apellyatsiya berish huquqiga ega. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, Atletico Barselonani axloq normalarini buzganlikda ayblamoqda. Madrid klubi kataloniyaliklar amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha mo'ljallangan futbolchi bilan ruxsatsiz muzokara olib borganini da'vo qilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari Baku mehmonxonasi ochilishida ishtirok etdi. O'zbekistonda bog'chalarda ishlayotgan pedagoglar uchun dual ta'lim tartibi joriy etilishi mumkin. Argentina mamlakatni tanqid qilgan xorijliklarni deportatsiya qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istoriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida o'tayotgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvi doirasida Issiqko'l bo'yida barpo etilgan yangi 5 yulduzli Baku mehmonxonasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov hamda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ishtirok etdi. Davlat rahbarlari mehmonxona majmuasida yaratilgan zamonaviy sharoitlar bilan tanishdi. Qayd etilishicha, majmua dam olish va xalqaro tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan. Baku mehmonxonasi 17.2 gektar maydonda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni qariyb 30 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Majmua 120 dan ortiq xonaga ega 7 qavatli bino, shuningdek, basseyn, akvapark, sport va ko'ngilochar infrastrukturani o'z ichiga oladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi oliy ta'lim tashkilotlarida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotli pedagog kadrlar uchun o'quv jarayonini dual ta'lim shaklida tashkil etish tartibini tasdiqlashni taklif qildi. Loyihaga ko'ra, dual ta'lim 2026-2027 o'quv yilidan boshlab Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 24-iyundagi 321 soni qarori bilan belgilangan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida joriy etiladi. Tizim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar, jumladan tarbiyachi yordamchilari uchun mo'ljallangan. Nizomga muvofiq, talabalar haftaning dushanbadan jumasgacha bo'lgan kunlar ishlayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliy faoliyat bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga LMS platformasi orqali mustaqil ta'lim materiallarini o'zlashtiradi. Shanba kuni esa oliy ta'lim muassasasida professor-o'qituvchilar ishtirokidagi auditoriya mashg'ulotlarida qatnashib, nazariy bilimlarini mustahkamlaydi. Dual ta'limda o'qish muddati 4 yil etib belgilanmoqda. Loyiha bilan oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va talab o'rtasida 3 tomonlama shartnoma tuzish tartibi ham joriy etilmoqda. Unda tomonlarning huquq va majburiyatlari, mehnat intizomi, xavfsizlik, monitoring, baholash va nizolarni hal etish mexanizmlari belgilanadi. Yilgi jahon chempionati yakunlangach yuzaga kelgan xalqaro mojarolar fonida Argentina prezidenti Xavier Milley mamlakatga hamda uning milliy ramzlariga nisbatan nafrat tarqatgan yoki ularni obro'sizlantirgan chet el fuqarolarini deportatsiya qilish, vizalarni bekor qilish hamda mamlakatga kirishni taqiqlash vakolatini beruvchi qarorni imzoladi. Prezident administratsiyasi ushbu qat'iy chorani mundial davomida va undan keyin Argentina manziliga bildirilgan tanqidlarga nisbatan javob munosabati sifatida izohladi. 19-iyul kuni bo'lib o'tgan final bahsdan so'ng maydonda ommaviy janjal kelib chiqqan va Argentina terma jamoasi hamda muxlislari manziliga irqchilik, nojo'ya xatti-harakatlar hamda noxolis hakamlik bo'yicha ayblovlar yog'ilgan edi. Ushbu voqealar ortidan FIFA Argentina terma jamoasining 3 nafar futbolchisi va 1 nafar murabbiyga nisbatan intizomiy surishtiruv boshladi. Muxlislar va hukumat bu xalqaro bosimlardan g'azabga tushgan bir paytda prezident Milley ushbu tanqidlarni Argentinani obro'sizlantirishga qaratilgan hamda Braziliya, Meksika va AQSh demokratik partiyasidagi so'l kuchlar tomonidan moliyalashtirilgan tizimli kampaniya deb atadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident O'zbekiston temir yo'l transporti sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. Donorlarga qo'shimcha dam olish kuni berilishini bilarmidingiz? Braziliya rossiyalik homilador ayollarni mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston temir yo'l transporti sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. So'nggi yillarda sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz ulkan natijalar bermoqda. Bu o'zgarishlarni 2400 kilometrdan ko'proq yangi temir yo'l tarmoqlari qurilib, foydalanishga topshirilgani, 3000 kilometrdan ortiq yo'llar elektrlashtirilib, 1100 kilometrdan ziyoda reabilitatsiya qilingani misolda yaqqol ko'rish mumkin. Bu haqda so'z yuritganda yirik investitsiya loyihalari asosida Samarqand, Urgut, Baytqo'rg'on, Parkent, Urganch xalqaro aeroporti, Xiva temir yo'l tarmoqlari barpo etilgani, Navoiy Buxoro uchastkasining ikkinchi elektrlashtirilgan liniyasi ishga tushirilgani, bir qator istiqbolli yo'nalishlarda esa qurilish ishlari jadal davom ettirilayotganini qayd etish lozim. Biz yaqin yillarda yuzlab zamonaviy yo'lovchi vagonlarini, yuqori texnologik poyezdlarni xarid qilish, temir yo'l infratuzilmasini yanada kengaytirish va xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish bo'yicha yangi va ulkan rejalarni amalga oshiramiz. Biz sizlar kabi minglab zahmatkash temir yo'lchilar bilan sizlarning kasbiy mahoratingiz, boy bilim va tajribangiz, vatanparvarlik fazilatlaringiz bilan bunday yuksak marralarga albatta erishamiz, deya ta'kidladi prezident. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 202-moddasiga muvofiq qon va uning tarkibiy qismlarini topshirgan donorlar tibbiy ko'rikdan o'tish kunida hamda qon topshiriladigan kunda mehnat majburiyatlarini bajarishdan ozod etiladi. Shuningdek, qon topshirilgandan so'ng donorga qo'shimcha bir kun dam olish beriladi. Xodimning xohishiga ko'ra ushbu kun har yilgi mehnat ta'tiliga qo'shib berilishi yoki yilning boshqa vaqtida foydalanishi mumkin. Ushbu kafolatlar donorlarni qo'llab-quvvatlash va aholi o'rtasida beg'araz qon topshirish harakatini rag'batlantirishga qaratilgan. Braziliya rossiyalik homilador ayollarni chegarada ommaviy ravishda qo'lga olib, ularni ortga qaytarmoqda. Bu haqda Baza xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Braziliya hukumati shu tariqa tug'ruq turizmiga qarshi kurashmoqda. Chet ellik ayollar mamlakatga tug'ish uchun kelganida, mahalliy qonunlarga ko'ra ularning farzandlari Braziliya fuqaroligini oladi. Braziliyaga tug'ruq uchun sayohatlarni tashkil etuvchi agentliklardan birining xodimi 2 kun ichida chegarada 10 dan ortiq oila ortga qaytarilganini aytdi. 4 ta holatda rossiyaliklarga kelgusida mamlakatga kirish taqiqlangan. 2026 yil boshida Argentinada tug'ilish turizmiga qarshi choralar ko'rilgandi. U yerda ham tug'ilish huquqi bo'yicha fuqarolik olish mumkin. May oyida kuchga kirgan migratsiya islohoti natijasida bolaning ota-onasi tezlashtirilgan tartibda doimiy yashash ruxsatnomasi va fuqarolikni olish imkonini beruvchi sxemaga chek qo'yildi. Iyul oyida Chili hukumati 2021-2025 yillar oralig'ida tug'ilgan 24 nafar rossiyalik bolaning fuqaroligini bekor qilgani ma'lum bo'ldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya futbol assotsiatsiyasi Londonning Chelsea klubini o'tmishdagi qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortdi. 2022-yilning may oyida amerikalik investor Todd Boyle va Clear Lake Capital kompaniyasi klubini sotib olgach, Chelsea rahbariyatining o'zi oldingi yillarga oid qoidabuzarliklarni aniqlab, tegishli organlarga xabar bergan. Hamda Angliya futbol assotsiatsiyasining E-1-2 qoidasini jami 74 marta buzganini tan olgan. Ya'ni londonliklar to'liq moliyaviy shaffoflikni, xususan vositachilar, ya'ni agentlarga qilingan to'lovlar hamda uchinchi shaxslarning sarmoyalari bilan bog'liq hujjatlarni ochiq va qonuniy yuritmagan. Dastlab mustaqil tartib qoida komissiyasi klubga 10 million funt jarima hamda 2027-yilning 30-iyungacha shartli ravishda 6 ochko olib tashlash jazosini tayinlagan edi. Biroq Chelsea ochkolar olib tashlanishidan apellyatsiya berdi. O'tkazilgan navbatdagi eshituvlardan so'ng mustaqil apellyatsiya kengashi klubning shikoyatini qanoatlantirdi va 6 ochko olib tashlash sanksiyasini bekor qildi. Shunga qaramay klub 2027-yilning 30-iyunga qadar o'yinchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ikkita transfer oynasiga taqiq olgan. Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Madridning Atletico klubi shikoyati asosida Barselonaga qarshi intizomiy ish qo'zg'atdi. Mazkur vaziyatda kataloniyaliklarning argentinalik hujumchi Julian Alvarez bilan noqonuniy muzokaralar olib borgani sabab bo'lgan. FA agentligi xabariga ko'ra, federatsiya intizomiy qo'mitasi futbolchi bilan ehtimoliy aloqalar tufayli ish ochgan va jarayonni o'rganish uchun maxsus instruktor tayinlangan. Ikkala klub ham bu haqda rasman xabardor qilingan bo'lib, Barselona qaror ustidan apellyatsiya berish huquqiga ega. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, Atletico Barselonani axloq normalarini buzganlikda ayblamoqda. Madrid klubi kataloniyaliklar amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha mo'ljallangan futbolchi bilan ruxsatsiz muzokara olib borganini da'vo qilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlari Ega sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain Dakika.
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari Baku mehmonxonasi ochilishida ishtirok etdi. O'zbekistonda bog'chalarda ishlayotgan pedagoglar uchun dual ta'lim tartibi joriy etilishi mumkin. Argentina mamlakatni tanqid qilgan xorijliklarni deportatsiya qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдыңызмы? Мехмон келдими? Кечасы таом изладыңызмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'izistonning Cho'lpon-ota shahrida o'tayotgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvi doirasida Issiqko'l bo'yida barpo etilgan yangi 5 yulduzli Baku mehmonxonasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov hamda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ishtirok etdi. Davlat rahbarlari mehmonxona majmuasida yaratilgan zamonaviy sharoitlar bilan tanishdi. Qayd etilishicha, majmua dam olish va xalqaro tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan. Baku mehmonxonasi 17.2 gektar maydonda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni qariyb 30 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Majmua 120 dan ortiq xonaga ega 7 qavatli bino, shuningdek, basseyn, akvapark, sport va ko'ngilochar infrastrukturani o'z ichiga oladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi oliy ta'lim tashkilotlarida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotli pedagog kadrlar uchun o'quv jarayonini dual ta'lim shaklida tashkil etish tartibini tasdiqlashni taklif qildi. Loyihaga ko'ra, dual ta'lim 2026-2027 o'quv yilidan boshlab Vazirlar Mahkamasining 2026-24 iyundagi 321 soni qarori bilan belgilangan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida joriy etiladi. Tizim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar, jumladan tarbiyachi yordamchilari uchun mo'ljallangan. Nizomga muvofiq, talabalar haftaning dushanbadan jumasgacha bo'lgan kunlar ishlayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliy faoliyat bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga LMS platformasi orqali mustaqil ta'lim materiallarini o'zlashtiradi. Shanba kuni esa oliy ta'lim muassasasida professor-o'qituvchilar ishtirokidagi auditoriya mashg'ulotlarida qatnashib, nazariy bilimlarini mustahkamlaydi. Dual ta'limda o'qish muddati 4 yil etib belgilanmoqda. Loyiha bilan oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va talab o'rtasida 3 tomonlama shartnoma tuzish tartibi ham joriy etilmoqda. Unda tomonlarning huquq va majburiyatlari, mehnat intizomi, xavfsizlik, monitoring, baholash va nizolarni hal etish mexanizmlari belgilanadi. Yilgi jahon chempionati yakunlangach yuzaga kelgan xalqaro mojarolar fonida Argentina prezidenti Xavier Milley mamlakatga hamda uning milliy ramzlariga nisbatan nafrat tarqatgan yoki ularni obro'sizlantirgan chet el fuqarolarini deportatsiya qilish, vizalarni bekor qilish hamda mamlakatga kirishni taqiqlash vakolatini beruvchi qarorni imzoladi. Prezident administratsiyasi ushbu qat'iy chorani mundial davomida va undan keyin Argentina manziliga bildirilgan tanqidlarga nisbatan javob munosabati sifatida izohladi. 19 iyul kuni bo'lib o'tgan final bahsdan so'ng maydonda ommaviy janjal kelib chiqqan va Argentina terma jamoasi hamda muxlislari manziliga irqchilik, nojo'ya xatti-harakatlar hamda noxolis hakamlik bo'yicha ayblovlar yog'ilgan edi. Ushbu voqealar ortidan FIFA Argentina terma jamoasining 3 nafar futbolchisi va 1 nafar murabbiyga nisbatan intizomiy surishtiruv boshladi. Muxlislar va hukumat bu xalqaro bosimlardan g'azabga tushgan bir paytda prezident Milley ushbu tanqidlarni Argentinani obro'sizlantirishga qaratilgan hamda Braziliya, Meksika va AQSh demokratik partiyasidagi so'l kuchlar tomonidan moliyalashtirilgan tizimli kampaniya deb atadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent avtobuslarida yo'l kira to'lamagan 80 mingga yaqin kishi jarima to'ladi. Belarusdan O'zbekistonga Slavyan karvoni blok poyezd harakati yo'lga qo'yildi. Qaysi kasblarga sun'iy intellekt tahdid solmaydi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda 2026-yil boshidan buyon avtobuslarda chiptasiz yurgan qariyb 80 ming yo'lovchi jarimaga tortildi. Bu haqda 30-iyul kuni Transport vazirligi xabar berdi. Vazirlik axborotiga ko'ra, 2026-yilning o'tgan davr mobaynida avtobuslarda chiptasiz yurgan yo'lovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 144-moddasi 5-qismiga asosan 79618 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarimalar qo'llangan. Har bir huquqbuzar yo'lovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdori ning 10dan 1 qismi, ya'ni 41200 so'm miqdorida jarima solingan. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida huquqbuzarlik sodir etgan yo'lovchilardan undirilgan jarimalar miqdori deyarli 2 milliard so'mni tashkil etdi. Yo'l haqi to'lovini o'z vaqtida amalga oshirish jarima to'lashdan ko'ra foydaliroq, deyiladi Transport vazirligi xabarida. Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi nazoratchilari tomonidan avtobuslarda to'lov madaniyatini oshirishga qaratilgan nazorat reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Belarusdan O'zbekistonga Slavyan karvoni birinchi to'g'ridan-to'g'ri blok poyezdi yo'lga chiqdi. Bu haqda O'zTemir konteyner xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston prezidentining 2026-yil 9-iyul kuni Belarusga amalga oshirgan tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida muntazam blok poyezdlar harakatini tashkil etish vazifasi belgilangan. Mazkur kelishuv doirasida 30-iyul kuni Belarusning Orsha Vostochnaya stansiyasidan Chuqursoy stansiyasiga yo'l olgan Slavyan karvoni nomli birinchi to'g'ridan-to'g'ri blok poyezd harakati yo'lga qo'yildi. 71 shartli vagon uzunligidagi yuk poyezdi tarkibida yog'ochni qayta ishlash sanoati mahsulotlari, shakar, oziq-ovqat mahsulotlari, omqda yemlar va boshqa turdagi yuklar tashilmoqda. Dastlabki bosqichda mazkur poyezd qatnovini oyiga 2 marotaba amalga oshirish rejalashtirilgan. Yangi temir yo'l qatnovining yo'lga qo'yilishi Belarus va O'zbekiston o'rtasidagi yuk tashish hajmini oshirish, transport logistika aloqalarini rivojlantirish hamda savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, deyiladi xabarda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt mehnat bozoriga ta'siri tobora kuchayib, ko'plab kasb egalari o'z ish o'rinlari kelajagidan xavotir bildirmoqda. Biroq barcha kasblar ham avtomatlashtirishga bir xil darajada moyil emas. Ayrim kasblarda esa yuqori malaka va inson tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Reytingga ko'ra, elektr uzatish tarmoqlarini o'rnatish va ta'mirlash bo'yicha mutaxassislar eng barqaror kasb egalari deb topildi. Ularning ko'rsatkichi 91.6 ballni tashkil etgan. Shuningdek, temiryo'l signalizatsiya tizimlarini sinovdan o'tkazuvchi muhandislar va sun'iy intellekt xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham yuqori o'rinlarni egallagan. Ro'yxatdan qabul qiluvchi ota-onalar, montajchilar, elektrchilar, travmatolog, jarrohlar ham o'rin olgan. Shuningdek, kutilmagan kasblardan biri kino va teatrda sahnalarni muvofiqlashtiruvchi koordinator ham sun'iy intellekt ta'siriga eng chidamli kasblar qatoriga kiritilgan. Tadqiqot mualliflarining qayd etishicha, bugungi kunda sun'iy intellekt eng ko'p ofis xodimlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, hujjatlar bilan ishlash, jadvallar tuzish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq vazifalar avtomatlashtirish xavfi yuqori bo'lgan sohalar sifatida baholanmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionatini nazorat qiluvchi yangi tijorat kompaniyasini tuzish rejasi atrofidagi xalqaro mojarolar tinchimay turib, Xalqaro futbol federatsiyasi turnir ishtirokchilari sonini 64 ta jamoaga yetkazish masalasini tezlashtirmoqchi. Sky News telekanali ma'lumotlariga ko'ra, musobaqani kengaytirish imkoniyatlarini o'rganib chiqish uchun maxsus mustaqil komissiya tuziladi. Joriy yilning 7-avgust kuni yig'iladigan ushbu komissiya bozor talabi hamda mundial qamrovini kengaytirishning ehtimoliy oqibatlarini baholash bilan shug'ullanadi. Komissiya 14-avgust tayoq mazkur masala yuzasidan o'z xulosasini chiqarishi kutilmoqda. Yakuniy qaror natijalari esa 11-sentyabr kuni ommaga e'lon qilinadi. Turnir qamrovini yanada kengaytirishga qaratilgan ushbu qadamlar FIFA rahbariyati hamda qit'a konfederatsiyalari o'rtasidagi keskin ziddiyatlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq Times nashri FIFA rahbari Gianni Infantino barcha tijorat va turnirlarni tashkil etish huquqlarini o'zida birlashtiruvchi FIFA Forward Enterprise nomli yangi kompaniya tuzib, uning ma'lum ulushini xususiy sarmoyadorlarga sotish niyatida ekan xabar qilgandi. Tashkilot o'z rasmiy saytida bu loyihani tasdiqlagach, vaziyat butunlay izdan chiqdi. UEFA a'zolari bir ovozdan FIFA turnirlarini boykot qilishga kelishib oldi. Shuningdek, mazkur tijoriy islohot Shimoliy va Markaziy Amerika hamda Osiyo futbol konfederatsiyalari tomonidan ham qat'iy qoralanmoqda. Madridning Real klubi rahbariyati jamoa hujumchisi Vinicius Junior oldiga shartnomani uzaytirish borasida qat'iy shart qo'ydi. Marca nashri xabariga ko'ra, braziliyalik futbolchiga vaziyat ochiq tushuntirilgan. U yo hozir taklif qilingan yangi shartnomani imzolaydi yoki jamoa unga boshqa bunday taklif bilan chiqmaydi. Agar Winger kelishuvni uzaytirishdan bosh tortsa, qaymoq ranglilar rahbariyati uni transferga qo'yish va sotib yuborish variantini jiddiy ko'rib chiqadi. Qayd etilishicha, ushbu vaziyatni futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgan Londonning Arsenal klubi qat bilan kuzatib bormoqda. Agar vaziyat kutilgandek ketsa, topchilar braziliyalik futbolchiga shartnoma taklif qiladi.

0: kechlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Eng yaxshi kunning, yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum, salomatlikda, omonlikda 2026-yil 1-avgust sanasida siz bilan birgamiz. Yozning 3-oyi boshlandi. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yonda 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Bugungi kunimiz, ya'ni yozning 3-oyi 1-avgust sanasi men uchun bir juda ham omadli boshlandi. Taksi chaqirayotganimda ekonom tarifini bosgan edim, lekin menga biznes klassdagi BYD mashinasi keldi. Mana shu bugungi kundagi eng katta yutug'im bo'ldi desam bo'ladi albatta. Xo'sh, oldingi bir soatlikda sizga G'aybulla Tursunov ijrosidagi bir ajoyib bo'lgan bu yurak taronasi. Ana undan keyin Farrux Fazel Sottiyor deya mehmon bo'ladilar.
1: Qasdim bu sevgi jangida, adashibman ko'zlaring rangida.
0: Tinglovchilarimiz Ozodbek Nazarbekni juda ham yaxshi ko'rishadi-da, shuning uchun go'zallar uchun.
2: Yuzda xolis, so'zda bola mazali, Ozarbayjon go'zali bu go'zali.
0: Ana shunaqa, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, agar shou biznes vakillaridan ma'lumotlar, yangiliklar bo'lsa ularni taqdim etamiz. Soat 13:00 da soatlaringizga qarab turasiz, so'zni 40 ga yorish mavsumi boshlanadi va soat 14:00 dan boshlab siz yaxshi ko'rgan, siz yoqtirgan dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Oriya Donor radiosini qayerda tinglayapsiz? Avtomashinadami, hovlidami, daladami? Smartfoningizni oling va Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang. Biz uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridnatiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

2026-yil 1-avgust sanasi. Aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan va qayerda qanday kun nishonlanyapti siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Diqqat qilasiz. Ozarbayjonda Ozarbayjon alifbosi va tili kuni, Angolada qurolli kuchlar kuni ekan, Beninda mustaqillik kuni, Xitoyda xalq ozodlik armiyasi bayrami nishonlanyapti, Rossiyada esa 1-jahon urushi qurbonlarini xotirlash va texnik yordam xodimlari kuni. Yillarga diqqat qilasiz. 1498-yil Kristofor Kolumb birinchi bo'lib Venesuelaga tashrif buyurgan. 1774-yil ingliz olimi Joseph Priestley kislorod kimyoviy elementini kashf etgan sana. 2010-yil Qora dengiz suv osti daryosi topilgan. 2005-yil 1-avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 2008-yilning 1-yanvardan jinoiy jazo turi sifatida o'lim jazosi bekor qilinishi va uning o'rniga umrbod yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi joriy etilishi belgilangan. 2017-yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Bugungi sanada tavallud topganlar, O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Haydarov dunyoga kelgan kun. Agarda sizda ham qo'shimcha aynan 1-avgust sanasiga oid ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga bemalol yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Biz ularni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz.

0: 20 daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Suvni tejaydigan bog'lar uchun quduq suvi solig'iga imtiyoz berildi. Toshkentda energetika bo'yicha kuchaytirilgan guruhlar ish boshladi. IT kompaniyalar O'zbekistonda 144 milliard so'mga yaqin soliq to'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Акфадан навбаттаги ютук. Хар томонлама яхши ромлар. Сифатли ва хамёнбоб. Оз рангини йўқотмайди. Энергия тежамкор. Мана ҳақиқий чемпион. Акфа. Чемпионбоб ромлар.
3: Wow! Lucky Sapphire C-Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha C-Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'imizga, Telegram manzilimizga SMS'lar yetib kelyapti ekan bu yerda. Nimalar deyilibdi? Ha, salom tabrik yo'llashgan. Soat 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturimiz bo'lib o'tadi Oriya Dono radiosida. Lekin hozir soatlaringizga qarab turing. Ular qayerga yo'llanyapti? Soat 13:00 bo'ladigan bo'lsa, bilingki, siz yaxshi ko'rgan Oriya Donoda so'zni qirq yorib o'yini boshlandi. O'yin sharti juda ham oson, juda ham oddiy va juda ham sodda. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan, ya'ni shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz, ko'proq so'zlarni yasaysiz, bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 hamda oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirda ham siz tomoningizdan so'zlarni qabul qilamiz 13:40 daqiqaga qadar. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. ChatGPT janoblari bu borada sizga yordam bera olmaydilar. Shunday ekan, o'z so'z boyligingizga tayanib yozsangiz, ajab emas, bugungi o'yinda g'oliblik sizga nasib etsa. Yangi soatlarda barchangizga omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz va o'yin shartini yanada batafsilroq qilib tushuntirib o'taman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilikka kiritilgan yangi normaga muvofiq zamonaviy suv tejovchi texnologiyalardan foydalangan sanoatlashgan bog'lar uchun quduq suvdan foydalanish bo'yicha soliq imtiyozi joriy etiladi. Unga ko'ra mazkur toifadagi bog'larda burg'ulangan quduqlardan olingan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 5 yil davomida ramziy ravishda 1 so'm etib belgilanadi. Mazkur imtiyoz suv resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish hamda qishloq xo'jaligida suv sarfini qisqartirishga qaratilgan. Toshkentda energetika xavfsizligi oyligi doirasida 450 dan ortiq xodimdan iborat kuchaytirilgan guruhlar ish boshladi. Poytaxtda energiyani behuda sarflash va undan noqonuniy foydalanishga chek qo'yish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlarga start berildi. 31-iyul kuni Yunusobod tumanida o'tkazilgan yo'riqnomada shahar prokurori, ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar hokimi o'rinbosari tomonidan mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi. Asosiy ustuvor yo'nalishlar quyidagicha: Prezident qaroriga muvofiq energiya samaradorligini oshirish va noqonuniy foydalanishga yo'l qo'ymaslik, yirik o'g'irlik holatlarini fosh etish va resurslar yo'qotishi yuqori bo'lgan tumanlarda tekshiruvlar o'tkazish, elektron tizimlar orqali hisoblagichga tashqi ta'sir o'tkazilgan yoki aloqaga chiqmayotgan shubhali iste'molchilarni manzilli o'rganish shular jumlasidandir. Ushbu kompleks chora-tadbirlar poytaxtda energiya resurslari talon-taroj qilinishining oldini olib, halol iste'molchilarni barqaror ishlaydigan tizim orqali elektr hamda gaz bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Yilning 1 yarim yilligida O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar tomonidan davlat byudjetiga 143.8 milliard so'm soliq to'landi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 84% oshgan. Bu haqda Soliq qo'mitasi ma'lum qildi. Joriy yilning 1 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar soni 97 taga yetgan. Taqqoslash uchun 2025 yil 1 yanvarda ularning soni 63 ta, 2026 yil 1 yanvarda esa 78 tani tashkil etgan. Shuningdek, 2026 yil yanvar-iyun oylarida xorijiy kompaniyalar tomonidan ko'rsatilgan elektron xizmatlar qiymati 1,200.7 milliard so'mni tashkil etgan. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 656.8 milliard so'm bo'lgan. Soliq qo'mitasining eslatishicha, elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy yuridik shaxslar har chorakdan keyingi oyning 20 kunidan kechiktirmay soliq hisobotlarini taqdim etishi va tegishli soliqlarni to'lashi lozim. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda Oriya Donoga hamroh bo'lgan barcha-barchaga yana bir bora assalomu alaykum. So'zni 40 yorib o'yinini boshlaymiz. Soatimiz millari 13:09 va bizda o'yin boshlandi. O'yin shartiga diqqat qiling. Hozir bitta so'z beriladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasab, tuzib bizdagi Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 ga Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz kerak. Faqatgina jonli yozasiz, shaxsiy xabarlar orqali qabul qila olmaymiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevadagi so'zlar qabul qilinmaydi. O'zbek tilidagi so'zlarni inobatga olamiz, sof o'zbek tilidagi. Ana undan keyin Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, siz yozgan SMSda 5ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi yozgan SMSingiz. Shuning uchun o'yin boshidan ogohlantirib qo'yibman, xatoliklarga yo'l qo'ymasligingizni inobatga olib. O'yinimiz 13:40-daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar, yoqimli taronalar, navolar yangrashni boshlaydi. Qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi, kim to'g'ri-yu, kim noto'g'ri, kim ruscha, kim o'zbekcha so'zlarni aniqlashtirib olganidan keyin g'olibni e'lon qilishga tayyor bo'lamiz. O'yin sharti menimcha hammaga tushunarli bo'ldi, bir daqiqali bo'ldi. Bir daqiqadan so'ng Instagramda jonli efirimiz yoqiladi.

0: Yorqin hujumi ma'rif ijrosidagi kelinchak taronasi edi bu. Oriya Dono radiosida so'zni qirg'iyorib loyihasida davom etyapmiz. Telegramdagilar oldinda hozircha Instagramdan u qadar ko'p so'zlarni qabul qilmadik, lekin Telegramdagi ishtirokchilar soni hozircha desak 10 tadan oshdi. Bu yomon natija emas. Hali o'yin oxirida nechta bo'ladi? Mana shundan xavotirdaman. Ulardan keladigan so'zlarni bugun sanab ulgurarmikimiz yoki vaqtimiz yetmasmikin? Buni ham biroz turib bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Maktab paytida ustozlarimiz sinfdoshlarimizning daftarlariga qarab nazoratchini yoki qanaqadir test javoblarini ko'chiradigan bo'lsak, urushib berishardi-da. "Ey, ko'chirma, ertaga kelajakda qiynalasan, o'zing yecha olmaysan, biliming kam bo'ladi" deyishardi. Lekin shu birozgina xato fikrmi deyman-da. Chunki hozir bu yerga yozishlariga qaraganda, Telegram ijtimoiy tarmog'ida ko'pchilik ishtirok etadigan tinglovchilarimiz, ishtirokchilarimiz deymiz, ular Instagramga yozilayotgan so'zlarni shartta olishadi-da, Telegram manziliga o'tib hammasini ketma-ketlik asosida yozib o'tirishadi. Natijalar yomon bo'lmaydi. 60 ta, 65 ta, borani 70 ta ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Shuning uchun Instagramdagilarni jahli chiqadi. Nega biz Telegramdagilarni ko'ra olmaymiz? Ular bizni bemalol tomosha qilib javoblarimizni ko'rib turishadi. Marhamat, siz ham Telegram manziliga o'ting. Siz ham bemalol 100 dan oshiq bo'lgan, 200 tami, 300 tami, 1000 ta so'z yozmaysizmi? Hammasini qabul qilishga tayyormiz, faqat to'g'ri yozilgan bo'lsa. Bahrom Zarifdan Olcha guli bodom taronasi uchun start tugmasini bosdim. Shuhratvich Otabek Sattorov, Muhiddin aka, Azizbek Feruzi ikromimni yana kimlarni ko'rishimiz mumkin? Qaldirg'och ismli tinglovchimiz bor ekanlar bu yerda. Hozircha tanish tinglovchilarni ko'rmayapman. Bugun ishtirokchilar ko'p. Barakasini bersin.

13:22 soatimiz millari va biz davom etyapmiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Harflar takrorlansa bo'ladimi, debdilar. Etnomadaniyat so'zida 2 A harfi bor. Bemalol siz ham mana shu harfdan foydalaning, lekin boshqa harflardan 2 marta foydalana olmaysiz. O'yin qonun qoidasiga shu joyi ozgina to'g'ri kelmaydi-da. Bo'lmasa, qancha so'zni yozish mumkin? Qancha so'zlarni bizga ravona aylasa bo'ladi? Ravshan Komilovdan Ozodani sevaman.

0: o'latmasman yoniga shabodani ozodani sevaman ozodani
1: Ravshan Komilov ijrosidagi ozodani sevaman taronasi Oriya Dono radiosida edi. Bu yerda jonli efirga qaysi tinglovchimiz, demak, Dusanov yozgan ekanlar. Qabul qildik, suratga oldik 13:40 daqiqadan keyin har birini sanashni boshlaymiz. Otabek Sattorov, to'g'ri yozgansiz, bir-ikkita xatoliklar bor, shularni to'g'rilab qo'ysangiz, nur ustiga nur bo'lardi.

Yondirib sevishning gashti bor, o'yinda ishtirok etishning ham o'ziga yarasha gashti bor. Qadrli tinglovchilar, Telegramdagilar bilib olishganda, hozir ular hamma so'zni o'yin boshidan jo'natib qo'yishdi, ularni sotqin boshlovchi Azizbek Rahmatov Instagramdagilarga yetkazib o'tiradi. Mana bizga mana bunaqa so'z kelibdi, mana bunaqa so'z kelibdi deb, shuning uchun o'yin oxirida birin-ketinlik bilan jo'natishadi. Mayli, bu sizning ixtiyoringiz. Asosiysi kech qolmasangiz va to'g'ri yozib jo'natgan bo'lsangiz, shuning o'zi bizga kifoya.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkent avtobuslarida yo'l kira to'lamagan 80 mingga yaqin kishi jarima to'ladi. Belarusdan O'zbekistonga Slavyan karvoni blok poyezd harakati yo'lga qo'yildi. Qaysi kasblarga sun'iy intellekt tahdid solmaydi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Anonsdan oldin Jenisbek Piyazovning jim jim jim degan taronalari bo'lib o'tdi bizda, lekin siz jim bo'lib qolmang, chunki vaqtimiz juda ham kam qoldi. 4.5 daqiqadan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Bugungi o'yin ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Ana shunaqa, ulguraman, hali vaqtim bor. 40 daqiqada men bitta osh damlayman-u, bu o'yinda so'zni yozish nima bo'libdi deyishadi. Yo'q, unaqa emas, o'yinda vaqt tez o'tib ketadi. Qanday o'tganini bilmay qolasiz. Shunday ekan, javoblarni tezroq bizga jo'natishga shoshiling. Malika Ravshanova ijrosidagi Kutaman taronasiga start tugmasini bosaman. Men sizdan so'zlarni kutaman. Instagram orqali yozilayotganlarni har biri suratga olinyapti. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Tinglovchilarimiz yozishyapti-da, suratga oling, Azizbek qolib ketmasin deb. Qolib ketmaydi. Ko'ngilni xotirjam qilavering. Qo'shiq tinglaymiz.

40 soniya vaqtingiz bor. 40 soniya. Xo'sh, Nazokatxon o'yinga hozir qo'shilgan bo'lsalardi, biroq shunga qaramasdan 10 taga yaqin so'zimizga shu vaqtning o'zida yozib jo'natishga muvaffaq bo'ldilar. Qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Loyiha magistrlari o'zi shunaqa bo'lishadi-da, ularga vaqt masalasida tenglashib bo'lmaydi. O'yinni eng oxirgi 2 daqiqasi qolgan bo'lsa ham hech bo'lmaganda bugungi o'yinda ismimizni aytib qo'yishsin degandek qilib 10 ta, 12 ta, habborani 30 tagacha, 35 tagacha so'zlarni yozgan vaqtlari ham bo'lgan. Bu bizni quvontiradi albatta. 3 2 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtating. Vaqtimiz 13 40 ni ko'rsatyapti. Telegram orqali yetib kelgan har bitta SMSni inobatga oldik. Instagram orqali bizga yozilganlarni suratga oldik. Ana endi bir nechta qo'shiqlar boshlanadi va kamina boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan so'zlarni sanashga tayyor holatda turibdi. Bugungi so'zlar ko'p, ishtirokchilar ham. Barakasini bersin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga so'zlarni sanashga yordam beradi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

so'zlarni sanab bo'ldik, natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz, umumiy holatda sizga taqdim etaman. Xo'sh. Klara Rozumova 20 ta so'z yozganlar, Hilola Po'latova 16 ta, Muhiddin aka 66 ta, Nazokatxon 8 ta, Muhammad 3 ta, Nargiza opa 67 ta yozgan. Sizga bo'lishi mumkin emas. 8823 Instagramda, Telegramda nomlari necha strashni ekan, lekin biz bu holatda e'lon qila olmaymiz. To'g'richining 8823 kech jo'natgansiz so'zlarni. 45-chi daqiqada bizga yetib kelgan. Ilhom aka 53 ta yozganlar, Bibi Sora 17 ta, Qaldirg'och 38 ta, Saodatxon 41 ta, Shavkatovna 14 ta yozgansiz, Dildoraxon Rahmonova 23 ta yozganlar, Niyat ismli tinglovchimiz 18 ta. Har doim aytaman, iltimos ismingizni yozib qo'ying, biz niklaringiz bilan e'lon qila olmaymiz deymiz, lekin shunday bo'lsa ham ismlarini yozmagan tinglovchimiz, Qalbim egasi nomli tinglovchimiz 21 ta yozganlar, Azizbek 37 ta, Ulug'bek 20 ta, Sanam Bekova 51 ta. Va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida mana shu etnomadaniyat so'zidan naqd 69 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Otabek Sattorov bugungi o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz Otabek. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta Dil izhorlari dasturida bog'linamiz. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil qutlovlari bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga katta rahmat. Biroz turib, Dil izhorlari dasturida yana siz bilan birgalashamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda 2026-yil boshdan buyon avtobuslarda chiptasiz yurgan qariyb 80 ming yo'lovchi jarimaga tortildi. Bu haqda 30-iyul kuni Transport vazirligiga xabar berdi. Vazirlik axborotiga ko'ra, 2026-yilning o'tgan davr mobaynida avtobuslarda chiptasiz yurgan yo'lovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 144-moddasi 5-qismiga asosan 79618 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarimalar qo'llangan. Har bir huquqbuzar yo'lovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdori ning 10dan 1 qismi, ya'ni 41200 so'm miqdorida jarima solingan. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida huquqbuzarlik sodir etgan yo'lovchilardan undirilgan jarimalar miqdori deyarli 2 milliard so'mni tashkil etdi. Yo'l haqqi to'lovini o'z vaqtida amalga oshirish jarima to'lashdan ko'ra foydaliroq, deyiladi Transport vazirligi xabarida. Toshkent shahar yo'lovchi tashishini monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi nazoratchilari tomonidan avtobuslarda to'lov madaniyatini oshirishga qaratilgan nazorat reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Belarusdan O'zbekistonga Slavyan karvoni birinchi to'g'ridan-to'g'ri blok poyezdi yo'lga chiqdi. Bu haqda O'zTemir konteyner xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston prezidentining 2026-yil 9-iyul kuni Belarusga amalga oshirgan tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida muntazam blok poyezdlar harakatini tashkil etish vazifasi belgilangan. Mazkur kelishuv doirasida 30-iyul kuni Belarusning Orsha Vostochnaya stansiyasidan Chuqursoy stansiyasiga yo'l olgan Slavyan karvoni nomli birinchi to'g'ridan-to'g'ri blok poyezd harakati yo'lga qo'yildi. 71 shartli vagon uzunligidagi yuk poyezdi tarkibida yog'ochni qayta ishlash sanoati mahsulotlari, shakar, oziq-ovqat mahsulotlari, omxita yemlar va boshqa turdagi yuklar tashilmoqda. Dastlabki bosqichda mazkur poyezd qatnovini oyiga 2 marotaba amalga oshirish rejalashtirilgan. Yangi temir yo'l qatnovining yo'lga qo'yilishi Belarus va O'zbekiston o'rtasidagi yuk tashish hajmini oshirish, transport logistika aloqalarini rivojlantirish hamda savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, deyiladi xabarda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt mehnat bozoriga ta'siri tobora kuchayib, ko'plab kasb egalari o'z ish o'rinlari kelajagidan xavotir bildirmoqda. Biroq barcha kasblar ham avtomatlashtirishga bir xil darajada moyil emas. Ayrim kasblarda esa yuqori malaka va inson tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Reytingga ko'ra, elektr uzatish tarmoqlarini o'rnatish va ta'mirlash bo'yicha mutaxassislar eng barqaror kasb egalari deb topildi. Ularning ko'rsatkichi 91.6 ballni tashkil etgan. Shuningdek, temiryo'l signalizatsiya tizimlarini sinovdan o'tkazuvchi muhandislar va sun'iy intellekt xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham yuqori o'rinlarni egallagan. Ro'yxatdan qabul qiluvchi ota-onalar, montajchilar, elektrchilar, travmatolog, jarrohlar ham o'rin olgan. Shuningdek, kutilmagan kasblardan biri kino va teatrda sahnalarni muvofiqlashtiruvchi koordinator ham sun'iy intellekt ta'siriga eng chidamli kasblar qatoriga kiritilgan. Tadqiqot mualliflarining qayd etishicha, bugungi kunda sun'iy intellekt eng ko'p ofis xodimlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, hujjatlar bilan ish jadvallar tuzish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq vazifalar avtomatlashtirish xavfi yuqori bo'lgan sohalar sifatida baholanmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionatini nazorat qiluvchi yangi tijorat kompaniyasini tuzish rejasi atrofidagi xalqaro mojarolar tinchimay turib, Xalqaro futbol federatsiyasi turnir ishtirokchilari sonini 64 ta jamoaga yetkazish masalasini tezlashtirmoqchi. Sky News telekanali ma'lumotlariga ko'ra, musobaqani kengaytirish imkoniyatlarini o'rganib chiqish uchun maxsus mustaqil komissiya tuziladi. Joriy yilning 7-avgust kuni yig'iladigan ushbu komissiya bozor talabi hamda mundial qamrovini kengaytirishning ehtimoliy oqibatlarini baholash bilan shug'ullanadi. Komissiya 14-avgust yo'q mazkur masala yuzasidan o'z xulosasini chiqarishi kutilmoqda. Yakuniy qaror natijalari esa 11-sentyabr kuni ommaga e'lon qilinadi. Turnir qamrovini yanada kengaytirishga qaratilgan ushbu qadamlar FIFA rahbariyati hamda qit'a konfederatsiyalari o'rtasidagi keskin ziddiyatlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq Times nashri FIFA rahbari Gianni Infantino barcha tijorat va turnirlarni tashkil etish huquqlarini o'zida birlashtiruvchi FIFA Forward Enterprise nomli yangi kompaniya tuzib, uning ma'lum ulushini xususiy sarmoyadorlarga sotish niyatida ekan xabar qilgandi. Tashkilot o'z rasmiy saytida bu loyihani tasdiqlagach, vaziyat butunlay izdan chiqdi. UEFA a'zolari bir ovozdan FIFA turnirlarini boykot qilishga kelishib oldi. Shuningdek, mazkur tijoriy islohot Shimoliy va Markaziy Amerika hamda Osiyo futbol konfederatsiyalari tomonidan ham qat'iy qoralanmoqda. Madridning Real klubi rahbariyati jamoa hujumchisi Vinicius Junior oldiga shartnomani uzaytirish borasida qat'iy shart qo'ydi. Marca nashri xabariga ko'ra, braziliyalik futbolchiga vaziyat ochiq tushuntirilgan. U yo hozir taklif qilingan yangi shartnomani imzolaydi yoki jamoa unga boshqa bunday taklif bilan chiqmaydi. Agar Winger kelishuvni uzaytirishdan bosh tortsa, qaymoq ranglilar rahbariyati uni transferga qo'yish va sotib yuborish variantini jiddiy ko'rib chiqadi. Qayd etilishicha, ushbu vaziyatni futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgan Londonning Arsenal klubi qat bilan kuzatib bormoqda. Agar vaziyat kutilgandek ketsa, topchilar braziliyalik futbolchiga shartnoma taklif qiladi.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donor radiosi tinglovchilarga alangalik. Assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlar, tabriklar, dilizxorlar bo'lsa, qutlovlar bo'lsa, sevgi izhorlarini bemalol 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ravona aylash imkoniyatiga egasiz va biz ularni qabul qilib o'z egalariga o'z vaqt soatlarida yetkazib qo'yamiz. Xo'sh, Shuhrat vich yozgan ekanlar, assalomu alaykum. Meni aytmadingiz-ku, debdilar. 105 ta so'zni yozganlar, lekin ular yozgan so'zda 5 ta xatolik topildi, imloviy xatolik. Shuning uchun efirda e'lon qilmadik bu narsani. Keyingi safar ahamiyat qaratasiz. Ishtirok uchun tashakkur sizga. Sitoraxon SMS yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Sevgilim, yaxshimisiz? Men yaxshiman. Sog'indim sizni, mehribonim, deyilgan ekan. Menga suv va havo de keraksiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Qirolimga malikangizdan, deyilgan ekan. O, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qirolingizga o'z malikalari tomonidan chiroyli salomlar yetib bordi nazarimizda. Omon bo'ling deymiz Sitoraxon. Rahmat sizga SMS uchun. Gulshodaxon yozgan ekanlar. Nimalar deydi? Yilibdi bu yerda. Xo'sh. Assalomu alaykum, oriya dono muxlislari. Azizbek, efirlar bilan charchamayapsizmi? Bugun men uchun qadrli bo'lgan jannatim onamni tavallud ayyomlari, ertaga bu jonimni va opam Noilaning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. O'zi o'ylagan barcha orzu niyatlarga yetib yursin. Men ularni yaxshi ko'raman, deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Onajoningizni, nur yuzli bo'lgan mehribonimizni shukrona kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Qolaversa, ertaga ularning quvonchli kunlarini nishonlaydigan ismlari Noilaxon hamda bu joningizni tabriklab qolamiz, qutlab qolamiz. Omon bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Dilfuzaxon SMS yo'llabdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Azizbek. Men 78-79 dan Dilfuza opaman. Bugun xo'sh, ismlarni yozmagan ekansiz. Bugungi tabrigim Qo'qonlik singlim Manzuraxonga. Manzuraxon singiljonim, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Umr yo'ldoshingiz bilan farzandlar, nevaralarni rohatini birgalikda ko'rib yuring. Baxtingizga onajoningiz sog' bo'lsinlar. Bu tabrikka hamma yaqinlaringiz, ya'ni toshkentlik, sayramlik, tojikistonlik birodarlar qutlab qolishyapti. Singiljonim, omon bo'ling, deyilgan. Dilfuza opa, katta rahmat sizga. Manzuraxonni chin yurakdan muborakbod etamiz. Bugungi dasturimiz g'olibi Otabek Sattorovdan biz hali hamon qo'ng'iroq qilish uchun raqamlarni kutyapmiz. Qishlar ham o'tdi, raqamdan esa darak yo'q. Bahoru yozlar o'tdi, raqamdan esa darak yo'q, azizlar. Xo'sh, Bolgariyadan assalomu alaykum, O'zbekiston ahliga, deyilgan. Jamshid akamiz 55-71 raqam egasi yozganlar. Bolgariyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hoji Akbardan hammaga salomlar. Meni tanigan barcha-barchaga salomimni yetkazib

0: qo'ying deyilgan. Yetib bordi salomingiz. Meni salomim barcha o'zbekistonliklarga deb Ubaydullayev 3573 yozgan ekanlar. Salomlar o'zigilarga yetib boryapti. Hozir esa bizda tantanali reklama e'lonlari.
1: Oriya donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap mamlakatlarga unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosi va Dil izhorlari dasturi 71231065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlari Telegram manzili elektron belgi oriyatdono1065 Instagram ijtimoiy tarmog'i siz uchun qulayroq bo'lsa oriyat pastki chiziqcha dono sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirga bemalol salomlarni, dil izhorlarini yozsangiz bo'ladi. Safarov Bolbek yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Barcha abituriyentlarga omad tilayman deyilgan. Shu qatorda biz ham ularga omad tilab qolamiz. Hilola Pulatovadan kelgan SMS. Assalomu alaykum. Kim yutdi bugungi so'zni 40 yorib loyihasida deyilgan ekan. Otabek Sattorov bugun g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Abdualiyev Davron yozganlar. Temir yo'lchilar bayrami bilan tabriklayman. Toshkent temir yo'l quyi mexanika ishlovchi va barcha xodimlarni bayram bilan tabriklayman. Temirdek mustahkam sog'liq tilayman deb yozilgan. Omon bo'ling. Mana shu sohada o'z faoliyatini olib boradigan barchani bugungi kasb bayramlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Assalomu alaykum. Bugun qo'shnim Irodaxonni nikoh to'ylari chin qalbimdan tabriklayman. Baxtli bo'ling ilohim deyilgan. Polatova tomonlardan yozilgan bu SMS ham Irodaxonni bugungi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Shirindan shakar farzandlar bersin deb qolamiz. Hoji Akbar aka 289. Assalomu alaykum. Bugun qizlarim Munisa va Malikalarni tavallud ayyomi. Umrlari uzoq bo'lsin. Tabriklab qo'ying. Adasi Hoji Akbar. Rahmat oldindan deyilgan ekan. Qizlaringiz Munisa va Malikalarni bugungi shukrona kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Kelajakda nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, orzu havaslari bo'lsa, ko'ngillarga nimani tugib qo'ygan bo'lsalar, hammasini ijobatini eng go'zal bo'lishiga tilakdoshimiz otajonlari Hoji Akbar tomonlaridan muborakbod etamiz. Har doim Munis va Malikalardek bo'lib yursinlar. Salomlarim otajonimga, singillarim Kamola va Gulchehra va Munira opamlarga deyilgan Hilolaxon ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga salomlaringiz yetib bordi. Qizalog'im qo'shig'i bo'ladimi deyilgan soatlarimiz mobaynida musiqa muharrirlarimizdan iltimos qilamiz. Yo'q deyishmasa albatta. Birin-ketilikda chiroyli bo'lgan taronalar, go'zal bo'lgan kuy-navolar taqdim etilaveradi. Barcha O'zbekiston aholisiga qaynoqqina salomlar deyilgan O'zbekiston ahliga salomlaringiz yetib bordi. Hilola opa, omon bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz deyilyapti. Yaxshimiz, rahmat. Ming shukr. Xo'sh, Telegramdagilarga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum boshlovchi. Andijon va Paxtakor jamoalari bugun Superligada o'rin olgan o'yinda bir-biriga qarshi maydonga chiqadi va men Burgutlar, ya'ni Andijon jamoasiga omad tilayman. Albatta g'alaba qozonadi. Anjalliklar deyilgan hamda meni uyimda ish qilayotgan Doniyorbek akam, Alijon akamlarga salomlar. Andijondan Mehruzbek yozgan ekanlar bu SMS-ni. Omon bo'ling, biz ham jamoaga omad tilaymiz, g'alaba qozonishlari tarafdorimiz. Assalomu alaykum Azizbek, charchamayapsizmi? Ko'ksuvdagi Ahmet akamga, chakasdagi tekislikdagi ko'rpa to'shaklarimizni qoldirganmiz, shularni bog'ingizga olib keting, iloji bo'lsa yomg'irda qolmasin. Rahmat. Farruh bilan Hikmatilla deyilgan ekan. Birozgina tushunolmadim bu ismimizni, nazarimda unutgan narsalarni olib keting deyaptilar. Rahmat sizga nima bo'lganda ham ismingiz uchun. Sizga ham rahmatlar deyilyapti. Omon bo'ling. 71231065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Ayni damda Islom Farmonov ijrosidagi Toshkentning markazida taronasi Oriyat Donoda. Qarab

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Suvni tejaydigan bog'lar uchun quduq suvi solig'iga imtiyoz berildi. Toshkentda energetika bo'yicha kuchaytirilgan guruhlar ish boshladi. IT kompaniyalar O'zbekistonda 144 milliard so'mga yaqin soliq to'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriyat Donoda.
1: Salom tabriklarni chiroyli nomalarni yo'llashda biz davom etamiz. Salom Azizbek charchamayapsizmi? Ertaga singil jonim Gulxayo Ro'ziboyevani tug'ilgan kuni. Allohdan umriga, rizqiga, baraka, oilasiga tinchlik omonlik tilayman. Hamisha sog' salomat yurgan jondordan muborak deyilgan ekan. Xo'sh, ertangi tavallud kuni egasi Gulxayo Ro'ziboyevani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Go'zallik har doim ularga hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz deb qolamiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun Malika onajonim tug'ilgan kunlari bilan tabrik lab bera olasizmi deyilgan onajonimiz, volidamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Sizni duo qilishdan aslo charchamasinlar. Umrlar uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin. Qalban birgamiz, Oriya dono. Xo'sh, sizni tinglab dam olaman. Boringa shukr. Jondordan Muborak To'xtayev yozganlar bu SMSni ham. Mana shunaqa Buxorodan, turli viloyatlardan, respublikamizning hamma viloyatlaridan, nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa chet davlatlarda ham Oriya dono radiosini tinglashadi. Qanday qilib degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. Oriya dono mobil ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi va u yerda siz bizni, o'sha efirlarimizni video formatda tomosha qilish, efirga qo'ng'iroq qilish imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Alisada ham bormiz, agar uyingizda Alisa bo'lsa. Alisa jon, men shu kunlarda Oriya dono ko'nglim tusayapti desangiz bo'ldi, shu vaqtning o'zida sizga darrov Oriya dono radiosini ulab berishga tayyor bo'ladi. Assalomu alaykum, onajonimni tabrikladingizmi deyilgan, tabrikladik, qayta yozishyapti SMSni. Albatta yetkazib qo'ydik onajonimizga chiroyli tilaklarni. Demak, Oriya donoga yana tilaklar, SMSlar yetib kelyapti. Telegramda ham bor nomalar. Assalomu alaykum. Men Baliqchidan Sanjarbek, sinfdoshimga salom. Nazirjon, Mo'minjon, Elmurod, Abduqahhor. Xo'sh, Abduhamidlarga salomlar. Yaxshi dam olyapsizlarmi deyilgan, do'stlaringizga salomlaringiz yetib bordi, sinfdoshlaringizga. Anchagina uzun SMS bor bizda. Assalomu alaykum, qadrli Oriya dono radiosining fidoyi jamoasi. Sizlarga Namangan viloyati Norin tumani Cho'jaq qishlog'idan doimiy tinglovchingiz Shodiyorbek samimiy salom va ezgu tilaklarni yo'llaydi. Avvalo mehribon ota-onamga, aziz oila a'zolarimga, barcha qarindosh urug'larimga, qo'ni-qo'shnilarimga va qadrdon do'stlarimga qalbimning eng iliq salomlarini yuboraman. Har bir xonadonga tinchlik, fayzu baraka, sog'lik, salomatlik, baxt va saodat tilayman. Aziz radio jamoasi, sizlarni samimiy so'z ingiz, mazmunli dasturlaringiz va yoqimli ovozlaringiz har bir tongimizni yanada nurli, kunimizni esa mazmunli qiladi. Xalqimiz qalbida ezgulik ulashishdan sharafli yo'lingizda hech qachon charchamang. Ijodingizga ilhom, xonadoningizga fayz va baraka yor bo'lsin. Fursatdan foydalanib yurtimizdagi barcha insonlarga tinch, osuda hayot, xonadonlarga qut baraka va yuzlardan tabassum aramasligini tilayman. Hurmat va ehtirom ila Namangan viloyati Norin tumani Cho'jaq qishlog'idan tinglovchingiz Shodiyorbek deyilgan ekan. Shodiyorbek, iliq fikrlar uchun, motivatsiya uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Oila a'zolaringizga ijodiy jamoamiz nomidan mehrli salomlarimizni yetkazib qo'ygaysiz. Davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodiy jamoasi. Azizbek, xormang, charchamayapsizmi deyilgan, charchamayapmiz, charchamayapmiz. Aksincha, mana shu dasturdan energiya olyapmiz. Hozir SMSlar ketdimmasdan kelayotgan nomalarni o'qishdan boshimiz ko'kka yetyapti va hozir yana bir SMS bor ekan. Telegram ijtimoiy tarmog'idan biz tomonga yetib kelgan. Assalomu alaykum, Oriya donodakilar, xormanglar deyilgan, salomat bo'ling. Akfachi Qobuljonga ham salomlar deyilibdi. Qobuljon akaga salom yetib bordi. Oriya dono, sizni hozir turmush o'rtog'im yo'lda tinglab ketyaptilar. Ismlari Ikromjon. Iltimos, ularga yaxshi ko'rishimni aytib qo'ying. Dadajonisi, sizni sevaman. Boringizga shukr. Bolalarimizni rohatini birgalikda ko'raylik deyilgan ekan. O'o, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sevgingizga aslo ko'z tegmasin. Otabek Muhammad Zohiddan mayli telbadinglar.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Вау! Лаки Сапфир CA Store-да. Омадыңызны сынап көрейін. Омад қылдырагіні айлантырейін. Сауқаларыны қолге кердейін. CA Store-дан Samsung S26 Ultra, A57 яки A17 смартфонына харит қылейін. Ва смартфон, телевизор, чан юткеч, хамда башқа, кафолатланген сауқаларге еге болейін. Акция 8 август кеше давам етады. Харидыңызны атыге 5 дақиқада муддатли тулуда расмилаштырейін. 0% башланғач, 0% қошымча тулу. Факат паспорт білен. Батафсыл CA Store.us.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Otabek Muhammad Zohid ijrosidagi Mayli telba denglar, mayli devona taronasi Oriya Donoda siz bilan birga bo'ldi. Bu qo'shiqni so'zlarini juda ham ko'pchilik biladi. Mana shu qo'shiq taqdim etilganiga bir necha yil bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, hali hamon uni sevuvchilar, uni har kuni tinglovchilar va so'zlarini yod qilganlar topiladi albatta. Xo'sh, assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Biz Oriyatli Dononi korxonada mazza qilib eshityapmiz. Bugun Layloxon yo'qligida zerikib qolmadingizmi? Debdilar. Xo'sh, Boburjon aka hech bir zerikayotgan odamga o'xshayapmanmi hozir? Korxona ish xodimlariga xususan svarchiklarga alohida alangalik salomlar aytaman. Sobir aka, Alloh baxtingizni ochsin. Yaxshi go'shangalarga kuyov bo'ling. Ota-onam baxtimga hamesha sog' salomat bo'lsinlar deyilgan ekan. Omon bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun rahmat sizga. Xo'sh. Nimalar deyilibdi? Akfach Qobuljonga salomlarni yetkazib qo'ydik. Ukam Muzaffar, yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kuning bilan har doim sog' bo'l, ilohim baxtimizga deyilgan ekan. Sanjarbek yozganlar bu SMSni Muzaffarni yaqinlashib kelayotgan tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Omon bo'lsinlar, yaxshi niyatlariga har doim yetishib yurishlariga tilakdoshmiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol nomalarni yozsangiz bo'ladi. Agarda o'z ovozingiz bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, Telegram manzilimizga o'z telefon raqamingizni qoldirishingiz mumkin.

Aziz Abdullayevdan yomg'irlar taronasi Oriya Donoda siz bilan birga bo'ldi. Rahmat. Mana shunday chiroyli tarona uchun sizga assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Bugun singlimni tavallud ayyomi, uni tabriklayman. Har doim umri uzoq bo'lsin. Baxti o'ziga o'xshagan chiroyli bo'lsin deyilgan ekan. Omon bo'ling, aytganingiz kelsin. Ismlarini yozib qoldirmabsiz-da, albatta tabriklab qo'ygan bo'lardik. Ha, Nilufar deb yozib jo'natdilar mana. Nilufarxonni tabriklaymiz. Xuddi Nilufar gulidek ularni go'zallik tark etmasin deb qolamiz. Bobirjon Amonov nimadirlarni yozyaptilar bu yerda. Juda ham bir katta ismimiz biz tomonga yetib kelyaptimi deyman. Tezroq bo'ling, vaqtimiz kam. Yaqin bo'lgan kishilarni xursand qilishga shoshiling. Kimdir o'zini tabriklagan insonni radiodan eshitib qolsa, deb kayfiyati albatta ko'tarilishi tabiiy albatta. Xo'sh, Layloxon bo'lganda efirda hazillashib turardinglar. Lekin Layloxon bugun yo'qligida kayfiyatingiz yaxshiga o'xshaydi. Urgutdan salom deyilgan ekan. Yo'q. Kayfi ham kasbim Layloxon bo'lganlarda ham, ular bo'lmaganlarda ham kayfiyatim bir xil alo bo'laveradi. O'zi mana shu Oriya Dono radiosiga kirib kelayotgan paytimizda hamma g'am tashvishlarni, stresslarni, depressiyalarni eshik ortida qoldirib, haqiqiy boshlovchi pozitiv energiyaga to'la bo'lgan inson sifatida mana shu studiyaga kirib kelishni eng asosiy maqsadlarimizdan biri qilganmiz. Demak, 2026-yil 1-avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani tabriklaymiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Yaxshi niyatlaringizga yetib yuring. Har doim hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa, yana siz bilan kelgusi haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga. Yeah.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilikka kiritilgan yangi normaga muvofiq zamonaviy suv tejovchi texnologiyalardan foydalangan sanoatlashgan bog'lar uchun quduq suvdan foydalanish bo'yicha soliq imtiyozi joriy etiladi. Unga ko'ra mazkur toifadagi bog'larda burg'ulangan quduqlardan olingan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 5 yil davomida ramziy ravishda 1 so'm etib belgilanadi. Mazkur imtiyoz suv resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish hamda qishloq xo'jaligida suv sarfini qisqartirishga qaratilgan. Toshkentda energetika xavfsizligi oyligi doirasida 450 dan ortiq xodimdan iborat kuchaytirilgan guruhlar ish boshladi. Poytaxtda energiyani behuda sarflash va undan noqonuniy foydalanishga chek qo'yish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlarga start berildi. 31-iyul kuni Yunusobod tumanida o'tkazilgan yo'riqnomada shahar prokurori, ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar hokimi o'rinbosari tomonidan mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi. Asosiy ustuvor yo'nalishlar quyidagicha: Prezident qaroriga muvofiq energiya samaradorligini oshirish va noqonuniy foydalanishga yo'l qo'ymaslik, yirik o'g'irlik holatlarini fosh etish va resurslar yo'qotishi yuqori bo'lgan tumanlarda tekshiruvlar o'tkazish, elektron tizimlar orqali hisoblagichga tashqi ta'sir o'tkazilgan yoki aloqaga chiqmayotgan shubhali iste'molchilarni manzilli o'rganish shular jumlasidandir. Ushbu kompleks chora-tadbirlar poytaxtda energiya resurslari talon-taroj qilinishining oldini olib, halol iste'molchilarni barqaror ishlaydigan tizim orqali elektr hamda gaz bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Yilning 1 yarim yilligida O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar tomonidan davlat byudjetiga 143.8 milliard so'm soliq to'landi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 84% oshgan. Bu haqda Soliq qo'mitasi ma'lum qildi. Joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar soni 97 taga yetgan. Taqqoslash uchun 2025 yil 1 yanvarda ularning soni 63 ta, 2026 yil 1 yanvarda esa 78 ta tashkil etgan. Shuningdek, 2026 yil yanvar-iyun oylarida xorijiy kompaniyalar tomonidan ko'rsatilgan elektron xizmatlar qiymati 1,200.7 milliard so'mni tashkil etgan. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 656.8 milliard so'm bo'lgan. Soliq qo'mitasining eslatishicha, elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy yuridik shaxslar har chorakdan keyingi oyning 20-kunidan kechiktirmay soliq hisobotlarini taqdim etishi va tegishli soliqlarni to'lashi lozim. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13761 so'm 38 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 1 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun 1-avgustdan boshlab O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari talabalar turar joylarga joylashish uchun arizalar qabuli boshlandi. Arizalar MyGov.uz portali orqali o'quv yili yakuniga qadar qabul qilinadi. Avvalo imtiyoz va ustuvorlikka ega talabalar yotoqxonaga joylashtiriladi. Qolgan o'rinlar esa umumiy navbat asosida taqsimlanadi. 2026-2027 o'quv yili uchun 1-bosqichga tavsiya etilgan abituriyentlar esa qabul natijalari e'lon qilingach ariza topshirishlari mumkin. Yangi tartibga ko'ra talabalarni turar joyga joylashtirish va ro'yxatdan o'tkazish yagona elektron xizmat orqali avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. 95 nafar olimning 157.2 milliard so'mlik grant loyihalari moliyalashtirildi. Innovatsion rivojlanish agentligida O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat ilmiy dasturlari doirasida o'tkazilgan tanlovlar g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda umumiy qiymati 157.2 milliard so'm bo'lgan 95 ta ilmiy loyiha muallifiga grant sertifikatlari topshirildi. Tadbirda so'zga chiqqan agentlik rahbarlari ishtirokchilarni mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy qutlab yurtimizda ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ularning natijalari haqida so'z yuritdilar. Ta'kidlanganidek, moliyalashtirilayotgan loyihalar iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirish, aholi turmush sifatini yaxshilash, sog'liqni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda O'zbekistonning xalqaro ilmiy maydondagi nufuzini oshirishga qaratilgan. Olima ayollar hamda O'zbekiston-Italiya xalqaro qo'shma loyihalari tanlovi g'olibi Dinara Nazarova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
1: Bugungi tadbir albatta hammamiz uchun juda ham bir sharafli. Bunday yutuqlarni qo'lga kiritish degani bu ilm-fan tadqiqotlar doirasida qilayotgan loyihalarimizni amaliyotga tatbiq etishga katta imkoniyat. Jamoamiz bilan ikkita loyiha topshirganmiz va ikkalasida ham mana yutuqni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Birinchi loyihamiz Toshkentdagi Turin Politexnika universitetidagi jamoat bilan qilingan loyihamiz. Bu qo'shma O'zbek-Italiya loyihasi. Bu albatta eng dolzarb muammolarga qaratilgan rivojlanayotgan shaharlarni suv ta'minotiga qaratilgan loyiha bo'lib, albatta bu loyiha doirasida juda ham katta rejalar qo'yganmiz va harakat qilamiz amalga oshirishga.
0: Respublikaning turli hududlaridan tashrif buyurgan olimlar ishtirok etgan tadbirda ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish va innovatsiyalar integratsiyasini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, grant asosida moliyalashtirilayotgan loyihalar nafaqat ilmiy yangilik yaratishi, balki amaliy natija berishi, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar orqali mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi lozimligi qayd etildi. Olim ayollar tanlovi g'olibi Nilufar Abdurahmonovaning fikrlari:
2: Bizning ham loyihamiz aynan 103 turdagi olim ayollar tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bir necha loyihalar ichidan bizning loyihamiz aynan tanlab olinganligi bugungi prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan islohotlarning natijasi deb o'ylayman. Chunki aynan bugungi kunda sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan matnlarni qayta ishlash, tabiiy tilni qayta ishlash bo'yicha bir necha loyihalar amalga oshirilyapti va ularni moddiy rag'batlantirish esa bizga aynan kuch beradi olimlarga. O'ylaymanki, ushbu loyiha asosida amalga oshirayotgan ishlarimiz albatta respublikamiz uchun iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatiga albatta ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimiz bildiramiz. Yosh olimalarga, ayniqsa ayollarga ko'rsatayotgan e'tibordan boshimiz ko'kka yetdi va bu ishonchni albatta oqlaymiz.
0: Tadbirda so'zga chiqqanlar davlat ilmiy dasturlari doirasida o'tkazilayotgan tanlovlar ilmiy salohiyatni qo'llab-quvvatlash, istiqbolli g'oyalarni amaliyotga joriy etish hamda o'zbekistonlik olimlarning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'layotganini ta'kidladilar. Tadbir g'oliblariga kelgusi ilmiy faoliyatlarda ulkan zafarlar tilashi bilan yakunlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Rossiyalik bokschilar 2027 yil Qozog'istonda o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Rossiya boks federatsiyasi murabbiylar kengashi raisi Eduard Kravtsov ma'lum qildi. Uning aytishicha, saralash bahslari kelasi yildan boshlanadi va jamoa jahon chempionatida ishtirok etishni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, World Boxing rossiyalik bokschilarga xalqaro musobaqalarda milliy bayroq va madhiya ostida ishtirok etishga ruxsat bergan. Avval ular faqat neytral maqomda qatnashishlari mumkin edi. Barselona hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Ispaniyalik futbolchiga Tottenham va Arsenal qiziqish bildirmoqda. Shu bilan birga Barselona ham Torres bilan shartnomani uzaytirish tarafdori. Futbolchining kelajagi uning shaxsiy qaroriga bog'liq bo'ladi. O'tgan mavsumda Torres barcha musobaqalarda 49 o'yinda ishtirok etdi va 21 ta gol urib, 3 ta golga pas berdi.

0: Brain Dakika.
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-avgustdan O'zbekistonda qator qonunchilik yangiliklari kuchga kirdi. O'zbekistonda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha shikoyatlar o'rganilmoqda. Apple, Google, Meta va boshqa IT kompaniyalar O'zbekistonda 144 milliard so'mga yaqin soliq to'laganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Oriadono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1-avgustdan O'zbekistonda qator qonunchilik yangiliklari kuchga kirdi. Jumladan, suyultirilgan gazning birja savdosi uchun yangi qoidalar joriy etildi. Biznes tekshiruvlarini faqat QR kod orqali ro'yxatdan o'tkazish tartibi yo'lga qo'yildi hamda avtomobillarni jarima maydonchasidan QR kod orqali qaytarish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, aqlli bog'lar, baliqchilik xo'jaliklari va yosh fermerlar uchun yangi imtiyozlar belgilandi. Arxiv tizimi raqamlashtirilmoqda. Eski avtomobillarni topshirish uchun kompensatsiya to'lanadi. Kamyob hayvonlarni Lashkesa vaqtinchalik moratoriy joriy etildi. Energetika vazirligi Farg'ona viloyati Quva tumanida aholiga suyultirilgan gaz ballonlarini 100 kundan beri yetkazib berilmayotgani haqidagi xabar yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. O'rganishlar davomida gaz ballonlarini yetkazib berishdagi kechikishlar, to'ldirish jarayonlari va iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifati, shuningdek xodimlarning muomala madaniyati baholanadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'riladi. Ayni paytda respublikada 3.7 million xonadon suyultirilgan gazdan foydalanmoqda. Tizim raqamlashtirilganiga qaramay gazni o'z vaqtida yetkazib berish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Yaqinda suyultirilgan gaz ta'minotiga xususiy sektorni jalb etish, xususan Andijon tajribasini joriy qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, yil yakuniga qadar gaz ishlab chiqarish hajmini 606 ming tonnaga yetkazish vazifasi belgilangan. 2026-yilning 1-yarmida O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar davlat byudjetiga 143.8 milliard so'm soliq to'ladi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 84%ga ko'p. Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyul holatida mamlakatda elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar soni 97 taga yetgan. Ular tomonidan yanvar-iyun oylarida ko'rsatilgan xizmatlar qiymati 1.2 trillion so'mdan oshgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddat to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Issiqko'lda suv motor sporti bo'yicha jahon chempionati ochilishida ishtirok etdi. O'zbekistonda bog'chalarda ishlayotgan pedagoglar uchun dual ta'lim tartibi joriy etilishi mumkin. Toshkentdagi ayrim ko'chalar 3 kunga yopiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсел CA Store.uz.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari norasmiy maslahat uchrashuvi dasturiga muvofiq Issiqko'lda suv motor sporti bo'yicha Qirg'iziston Gran-prisining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga sportchilarning sarlash poygasini kuzatdi. Gran-pri xalqaro suv motor sporti ittifoqi shafeligida o'tkazilayotgan suvdagi Formula 1 nomi bilan mashhur bo'lgan Formula 1 H2O jahon chempionatining ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Musobaqalarda har yili turli mamlakatlardan professional jamoa va sportchilar ishtirok etadi. Jahon chempionati bosqichi Markaziy Osiyoda ilk bor o'tkazilmoqda. Dasturdan mashg'ulotlar, sarlash bosqichi hamda soatiga 220 kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanuvchi tezyurar qayiqlardagi asosiy poyga o'rin olgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar uchun dual ta'lim tizimini joriy etishni taklif qildi. Loyihaga ko'ra, tizim 2026-2027 o'quv yilidan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida yo'lga qo'yiladi. Dual ta'limda talabalar haftaning ish kunlari maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliy faoliyat olib boradi. LMS platformasi orqali mustaqil ta'lim oladi. Shanba kunlari esa oliy ta'lim muassasasida nazariy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. O'qish muddati 4 yil etib belgilangan. Loyiha oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va talaba o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuzish, amaliy faoliyatga mentorlar biriktirish, o'quv jarayonini platforma orqali tashkil etish tartibi belgilangan. Shuningdek, mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda talabaning 60 kun ichida boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga joylashib, o'qishini davom ettirish mumkinligi nazarda tutilgan. Toshkentda Mustaqillik shoh ko'chasining 2-qismida asfalt yotqizish ishlarini yakunlash munosabati bilan Toshkent shahridagi ayrim ko'chalarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. 3-avgust soat 22:00 ga qadar Oqqo'rg'on mahallasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Osiyo ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismi, Parkent ko'chasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Parkent 2 ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismida transport vositalari harakati to'xtatiladi. Mutasaddilar haydovchilarga harakat yo'nalishlarni oldindan rejalashtirishni tavsiya qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Rossiyalik bokschilar 2027 yil Qozog'istonda o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Rossiya boks federatsiyasi murabbiylar kengashi raisi Eduard Kravtsov ma'lum qildi. Uning aytishicha, sarlash bahslari kelasi yildan boshlanadi va jamoa jahon chempionatida ishtirok etishni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, World Boxing rossiyalik bokschilarga xalqaro musobaqalarda milliy bayroq va madhiya ostida ishtirok etishga ruxsat bergan. Avval ular faqat neytral maqomda qatnashishlari mumkin edi. Barselona hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Ispaniyalik futbolchiga Tottenham va Arsenal qiziqish bildirmoqda. Shu bilan birga Barselona ham Torres bilan shartnomani uzaytirish tarafdori. Futbolchining kelajagi uning shaxsiy qaroriga bog'liq bo'ladi. O'tgan mavsumda Torres barcha musobaqalarda 49 o'yinda ishtirok etdi va 21 ta gol urib, 3 ta golga pas berdi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Брейн дақиқа.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1 avgustdan O'zbekistonda qator qonunchilik yangiliklari kuchga kirdi. O'zbekistonda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha shikoyatlar o'rganilmoqda. Apple, Google, Meta va boshqa IT kompaniyalar O'zbekistonda 144 milliard so'mga yaqin soliq to'laganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: O Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

2026 yil 1-avgustdan O'zbekistonda qator qonunchilik yangiliklari kuchga kirdi. Jumladan, suyultirilgan gazning birja savdosi uchun yangi qoidalar joriy etildi. Biznes tekshiruvlarini faqat QR kod orqali ro'yxatdan o'tkazish tartibi yo'lga qo'yildi hamda avtomobillarni jarima maydonchasidan QR kod orqali qaytarish imkoniyati yaratildi.

0: ish jarayonlari va iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifati, shuningdek xodimlarning muomala madaniyati baholanadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'riladi. Ayni paytda respublikada 3.7 million xonadon suyultirilgan gazdan foydalanmoqda. Tizim raqamlashtirilganiga qaramay, gazni o'z vaqtida yetkazib berish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Yaqinda suyultirilgan gaz ta'minotiga xususiy sektorni jalb etish, xususan Andijon tajribasini joriy qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, yil yakuniga qadar gaz ishlab chiqarish hajmini 6 ming tonnaga yetkazish vazifasi belgilangan. 2026 yilning birinchi yarmida O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar davlat byudjetiga 143.8 milliard so'm soliq to'ladi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 84% ko'p. Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyul holatida mamlakatda elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar soni 97 taga yetgan. Ular tomonidan yanvar-iyun oylarida ko'rsatilgan xizmatlar qiymati 1.2 trillion so'mdan oshgan. Zoriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Issiqko'lda suv motor sporti bo'yicha jahon chempionati ochilishida ishtirok etdi. O'zbekistonda bog'chalarda ishlayotgan pedagoglar uchun dual ta'lim tartibi joriy etilishi mumkin. Toshkentdagi ayrim ko'chalar 3 kunga yopiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humoda Baxtli yuzlik, batafsil humokart.uz'da va 11-14 telefon raqami orqali.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari norasmiy maslahat uchrashuvi dasturiga muvofiq Issiqko'lda suv motor sporti bo'yicha Qirg'iziston Gran-prisining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga sportchilarning sarlash poygasini kuzatdi. Gran-pri xalqaro suv motor sporti ittifoqi shafeligida o'tkazilayotgan suvdagi Formula 1 nomi bilan mashhur bo'lgan Formula 1 H2O jahon chempionatining ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Musobaqalarda har yili turli mamlakatlardan professional jamoa va sportchilar ishtirok etadi. Jahon chempionati bosqichi Markaziy Osiyoda ilk bor o'tkazilmoqda. Dasturdan mashg'ulotlar, sarlash bosqichi hamda soatiga 220 km'dan ortiq tezlikda harakatlanuvchi tezyurar qayiqlardagi asosiy poyga o'rin olgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar uchun dual ta'lim tizimini joriy etishni taklif qildi. Loyihaga ko'ra, tizim 2026-2027 o'quv yilidan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida yo'lga qo'yiladi. Dual ta'limda talabalar haftaning ish kunlari maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliy faoliyat olib boradi. LMS platformasi orqali mustaqil ta'lim oladi. Shanba kunlari esa oliy ta'lim muassasasida nazariy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. O'qish muddati 4 yil etib belgilangan. Loyihada oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va talaba o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuzish, amaliy faoliyatga mentorlar biriktirish, o'quv jarayonini platforma orqali tashkil etish tartibi belgilangan. Shuningdek, mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda talabaning 60 kun ichida boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga joylashib, o'qishini davom ettirish mumkinligi nazarda tutilgan. Toshkentda Mustaqillik shoh ko'chasining 2-qismida asfalt yotqizish ishlarini yakunlash munosabati bilan Toshkent shahridagi ayrim ko'chalarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. 3-avgust soat 22:00 ga qadar Oqqo'rg'on mahallasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Osiyo ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismi, Parkent ko'chasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Parkent 2 ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismida transport vositalari harakati to'xtatiladi. Mutasaddilar haydovchilarga harakat yo'nalishlarni oldindan rejalashtirishni tavsiya qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Most Valuable Promotions va PFL ligasi birlashganidan so'ng amerikalik bokschi Jake Paul MMA'dagi debyutini 2027 yilda o'tkazishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2026 yilda boks ringiga chiqish, keyin esa aralashaki kurashlarda kuch sinashni maqsad qilgan. Paul hozircha to'liq MMA mashg'ulotlarini o'tkazmaganini, ammo kurash bo'yicha tajribaga ega ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u MVP va PFL birlashuvi tashkilot imkoniyatini kengaytirib, UFC uchun jiddiy raqobatchiga aylanganiga ishonch bildirdi. Madridning Real klubi Vinicius Juniorga yangi shartnoma bo'yicha navbatdagi taklifni yubordi. Unga ko'ra futbolchining yillik maoshini 20 million yevrogacha oshirish taklif etilgan. Biroq tomonlar o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik shartnoma imzolash uchun to'lanadigan bonus miqdori bo'yicha saqlanib qolmoqda. Real klubi bu borada o'z pozitsiyasini o'zgartirmagan bo'lsa, Vinicius vakillari talab qilinayotgan bonus yangi futbolchi transferi uchun sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'dan ancha kam ekanini ta'kidlamoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire C-Store'da. Bütün aile uçun Arap memleketlerge unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha C-Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerge sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun 1-avgustdan boshlab O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari talabalar turar joylarga joylashish uchun arizalar qabuli boshlandi. Arizalar MyGov.uz portali orqali o'quv yili yakuniga qadar qabul qilinadi. Avvalo imtiyoz va ustuvorlikka ega talabalar yotoqxonaga joylashtiriladi. Qolgan o'rinlar esa umumiy navbat asosida taqsimlanadi. 2026-2027 o'quv yili uchun 1-bosqichga tavsiya etilgan abituriyentlar esa qabul natijalari e'lon qilingach ariza topshirishlari mumkin. Yangi tartibga ko'ra talabalarni turar joyga joylashtirish va vaqtincha ro'yxatdan o'tkazish yagona elektron xizmat orqali avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

0: Viktoria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Hujjatgan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring, sovg'alarni qo'lga kiriting. CEStore'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CEStore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Beş nafar olimning 157.2 milliard so'mlik grant loyihalari moliyalashtirildi. Innovatsion rivojlanish agentligida O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat ilmiy dasturlari doirasida o'tkazilgan tanlovlar g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda umumiy qiymati 157.2 milliard so'm bo'lgan 95 ta ilmiy loyiha muallifiga grant sertifikatlari topshirildi. Tadbirda so'zga chiqqan agentlik rahbarlari ishtirokchilarni mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy qutlab Yurtimizda ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ularning natijalari haqida so'z yuritdilar. Ta'kidlanganidek, moliyalashtirilayotgan loyihalar iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirish, aholi turmush sifatini yaxshilash, sog'liqni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda O'zbekistonning xalqaro ilmiy maydondagi nufuzini oshirishga qaratilgan. Olima ayollar hamda O'zbekiston-Italiya xalqaro qo'shma loyihalari tanlovi g'olibi Dinara Nazarova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
1: Bugungi tadbir albatta hammamiz uchun juda ham bir sharafli. Bunday yutuqlarni qo'lga kiritish degani bu ilm-fan tadqiqotlar doirasida qilayotgan loyihalarimizni amaliyotga tatbiq etishga katta imkoniyat. Jamoamiz bilan ikkita loyiha topshirganmiz va ikkalasida ham mana yutuqni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Birinchi loyihamiz Toshkentdagi Turin Politexnika universitetidagi jamoat bilan qilingan loyihamiz. Bu qo'shma O'zbek-Italiya loyihasi. Bu albatta eng dolzarb muammolarga qaratilgan rivojlanayotgan shaharlarni suv ta'minotiga qaratilgan loyiha bo'lib, albatta bu loyiha doirasida juda ham katta rejalarni qo'yganmiz va harakat qilamiz amalga oshirishga.
0: Respublikaning turli hududlaridan tashrif buyurgan olimlar ishtirok etgan tadbirda ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish va innovatsiyalar integratsiyasini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Shuningdek, grant asosida moliyalashtirilayotgan loyihalar nafaqat ilmiy yangilik yaratishi, balki amaliy natija berishi, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar orqali mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishi lozimligi qayd etildi. Olim ayollar tanlovi g'olibi Nilufar Abdurahmonovaning fikrlari:
2: Bizning ham loyihamiz aynan 103 turdagi olim ayollar tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bir necha loyihalar ichidan bizning loyihamiz aynan tanlab olinganligi bugungi prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan islohotlarning natijasi deb o'ylayman, chunki aynan bugungi kunda sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan matnlarni qayta ishlash, tabiiy tilni qayta ishlash bo'yicha bir necha loyihalar amalga oshirilyapti va ularni moddiy rag'batlantirish esa bizga aynan kuch beradi olimlarga. O'ylaymanki, ushbu loyiha asosida amalga oshirayotgan ishlarimiz albatta respublikamiz uchun iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatiga albatta ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan prezidentimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yosh olimalarga, ayniqsa ayollarga ko'rsatayotgan e'tibordan boshimiz ko'kka yetdi va bu ishonchni albatta oqlaymiz.
0: Tadbirda so'zga chiqqanlar davlat ilmiy dasturlari doirasida o'tkazilayotgan tanlovlar ilmiy salohiyatni qo'llab-quvvatlash, istiqbolli g'oyalarni amaliyotga joriy etish hamda o'zbekistonlik olimlarning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'layotganini ta'kidladilar. Tadbir g'oliblarga kelgusi ilmiy faoliyatlarda ulkan zafarlar tilashi bilan yakunlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Alem 60 saniye 2'de.
1: Yakın fırsatlarda Samarkand 2028 giperspektral sun'iy yo'ldoshi orbitaga yo'l oladi. Ushbu xalqaro missiya Xitoyning Star Vision kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. O'zkosmos mutaxassislari esa loyihaning muhim tarkibiy qismi sifatida sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan sun'iy intellekt modulini ishlab chiqishda ishtirok etdilar. Mazkur modul sun'iy yo'ldosh tarkibiga integratsiya qilinib, ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri orbitaning o'zida qayta ishlash imkonini beradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari norasmiy maslahat uchrashuvi dasturiga muvofiq Issiqko'lda suv motor sporti bo'yicha Qirg'iziston Gran-prisining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga sportchilarning saralash poygasini kuzatdi. Gran-pri xalqaro suv motor sporti ittifoqi shafeligida o'tkazilayotgan suvdagi Formula 1 nomi bilan mashhur bo'lgan Formula 1 H2O jahon chempionatining ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Musobaqalarda har yili turli mamlakatlardan professional jamoa va sportchilar ishtirok etadi. Jahon chempionati bosqichi Markaziy Osiyoda ilk bor o'tkazilmoqda. Dasturdan mashg'ulotlar, saralash bosqichi hamda soatiga 220 km'dan ortiq tezlikda harakatlanuvchi tezyurar qayiqlardagi asosiy poyga o'rin olgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'rta maxsus ma'lumotli pedagoglar uchun dual ta'lim tizimini joriy etishni taklif qildi. Loyihaga ko'ra, tizim 2026-2027 o'quv yilidan pedagogika oliy ta'lim muassasalarida yo'lga qo'yiladi. Dual ta'limda talabalar haftaning ish kunlari maktabgacha ta'lim tashkilotida amaliy faoliyat olib boradi. LMS platformasi orqali mustaqil ta'lim oladi. Shanba kunlari esa oliy ta'lim muassasasida nazariy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. O'qish muddati 4 yil etib belgilangan. Loyihada oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va talaba o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuzish, amaliy faoliyatga mentorlar biriktirish, o'quv jarayonini platforma orqali tashkil etish tartibi belgilangan. Shuningdek, mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda talabaning 60 kun ichida boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga joylashib, o'qishini davom ettirish mumkinligi nazarda tutilgan. Toshkentda Mustaqillik shoh ko'chasining 2-qismida asfalt yotqizish ishlarini yakunlash munosabati bilan Toshkent shahridagi ayrim ko'chalarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. 3-avgust soat 22:00 ga qadar Oqqo'rg'on mahallasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Osiyo ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismi, Parkent ko'chasining Mustaqillik shoh ko'chasi kesishmasidan Parkent 2 ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismida transport vositalari harakati to'xtatiladi. Mutasaddilar haydovchilarga harakat yo'nalishlarni oldindan rejalashtirishni tavsiya qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Most Valuable Promotions va PFL ligasi birlashganidan so'ng amerikalik bokschi Jake Paul MMA'dagi debyutini 2027 yilda o'tkazishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2026 yilda boks ringiga chiqish, keyin esa aralashaki kurashlarda kuch sinashni maqsad qilgan. Paul hozircha to'liq MMA mashg'ulotlarini o'tkazmaganini, ammo kurash bo'yicha tajribaga ega ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u MVP va PFL birlashuvi tashkilot imkoniyatini kengaytirib, UFC uchun jiddiy raqobatchiga aylanganiga ishonch bildirdi. Madridning Real klubi Vinicius Juniorga yangi shartnoma bo'yicha navbatdagi taklifni yubordi. Unga ko'ra futbolchining yillik maoshini 20 million yevrogacha oshirish taklif etilgan. Biroq tomonlar o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik shartnoma imzolash uchun to'lanadigan bonus miqdori bo'yicha saqlanib qolmoqda. Real klubi bu borada o'z pozitsiyasini o'zgartirmagan bo'lsa, Vinicius vakillari talab qilinayotgan bonus yangi futbolchi transferi uchun sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'dan ancha kam ekanini ta'kidlamoqda.

Salam. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

bilib qo'ying, u quvonsa biz xotirjam. Bizni yorim ko'ngli nozik, bizni yorim. So'ramanglar

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.